Корбенжон ардуда өлжин өлжин тамылжиен аңгыды болбаши. Темір бөрі жу темаран оғырар, жерім жерім.